Eu teraz no, na, dala si ma rádi agora. Mireto izvuci, voli voli Lola. Mireto izvuci.